0: tri stvari.
1: Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da dok neki strepe od trećeg svetskog ili eventualno atomskog rata, u ovom trenutku na Papua Novoj Gvineji vode se ulični plemenski ratovi lukovima i strelama. Prezanimljivo.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su humanoidni roboti pojeftinili u Kini i svi ih kupuju i mogu se

ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti.

rođendanski popust u Intersportu. Iskoristite do 50% popusta na deo asortimana do 22. juna. Požurite po svoje omiljene sportske brendove Puma, Nike, McKinley, Adidas, Energetics u prodavnicama i online. Intersport u srcu sporta.